0: Wewe, kuja hapa, kuja.
1: Eh, hey, papa, vitika hii papa, vitika mzuri.
0: Leta vitika.
1: Enjoy hivi papa.
0: Bei gani?
1: Chanjo mwa ni 50 mili.
0: Bo, sawa. Tia chanjo tatu pale na uende bila kugeuka.
1: Eh, hey, papa, niende hai, alafu franga zangu.
0: Di, mama, usicheze na mie, eh? Hey. Unajua niko nani? Hey. Unapenda ulale fasi mbaya leo.
1: Eh, hey, papa, usinienti, nipe franga zangu, sino sitatoka hapa.
0: Toka! Toka!
1: Eh, hey, papa, eh, vitisho njoo mabadiliko.
2: Vitisho njoo mabadiliko.
3: Di jonge, o mwani makababa na basi yoye, baza utuma nga vraiment balabi, po nani naza kulata malamu, naza kulia malamu, po naza epa na yo. So mi bango balingo se débrouiller te etali bango biso do sa vina biso etali biso biso lokomo moyen biso gauche à droite koki alors